نمیم کن تو آنه مکم هست همه چه بگم سر نمیم تو میادی نراجه سر نمیم نه هنه صفرانو نواتی امسو سر نمیم نه ابراهم صفرانو نواتی امسو سر نمیم نه دفلی صفرانو نواتی امسو سیه نمیم و تون کنو انا در بیارده Pay over to me at your. I be a sober to me at your. Now I'm a sober to me at your.